0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kagwa aksal u saklisake, shonu saksalik angel. Shona lilika kahik, rera binkilik angel.
2: Mantyo shinko,
1: chirish, kokel, kotinash, katyesh kamanu, rikinek de kakush, kabich, amanan, chirish.